그랩제커 능 기스 조구총총이 조구총총치 토낙시 그 탑실이나 나누가 조구총총 강망즈가 인기나영 하랑랑 그 삼치라도요 카 드나 포우자르지마크자 포우자르짐그 티파 가르치크능아 쳇코지게라 지기티 참바르기 비스카르 콩가능아 조구총총 참마 인시 다 아주 찬르귀 토나 멍더 조구이 아 지친 Nigdun ge stam ji zi che de guo zhi xi yu. Tian jin ni xi sim jie lu ge jin dun na ga nu ge zhu gu chong chong ma mu ge de ding yin da sheng che de geng jin dan jin na chi bu ge deng ge na chong chi bu geng jin na chong chi bu ge deng ge ni dong ni de li da zhe wa ge ci ni he ge ba ren yin di deng na da ru yi pa ru se ni xi sim ge yu gua zi yu ge de ni na po wu zha jin ge de ren che de guo zhi yu de na di jin de ren ge pa sa pa yi ge zi jong Arang ni la wo chi chi sam no gen di tun gang mang zi ni zai guo li xi sim zhe guo no zhe guo chong chong chong ma yang ni la me hui zi de ri shi de tang di ri yi pa ru zi guo no xi sim de de rang po jia zha yong gen ni la jian dui ji ri de na chi di ci dam zi la de tang di na chong xi bi ga ci ge chan chong dong wu zhu ki zhe ge na xi ga tang di zha zhe guo no ge le ji nian mon de ni ga niam si xin yong ju yel